0: till helgen så är det 115 år sedan Titanic blev sjösatt.
1: Okej.
0: Och jag har blivit en Titanic expert den sista tiden.
1: Kan du fortälla vad du har drömt dig till?
0: Jag har hört en podcast. Ja. Titanic, The Ship of Dreams.
1: Yes.
0: 12 episoder, 12 timer. Jag har inte hört allt av, för jag har sovit lite innemellom. Jag har hört på detta när jag har kommit hem från jobb, ligget ute på terrassen och hört på, så jag slumrar lite, men jag har fått med mig kanske halvparten.
1: Ja, så på morgonen här så när vi har gått till jobb och sånt, så har du fortalt mig liksom fun facts om Titanic.
0: Ja, så jag tror inte Titanic expert är någon beskyttet titel, så jag föredrar att jag är helt där uppe och snart kan fortälla dig som hör på i förbindelse med 115 års jubileet för sjösättningen av Titanic. Nye oppsiktsväckande fund.
1: Blir historietimme här snart.
0: Du inte visste om världens mest berömda skeppsförlis.
2: Vänt, vänt. Där nå. Vi ska
3: stort utvald burgare till kun 49,90 per packe. Och marinader till 15,90 per styck. Hos hela Norges grillbutik Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Väntar du nå?
2: Nej.
4: Nå?
2: Nej, nå!
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan. The king of pirates.
7: Sandokan. Ström nå på Viaplay.
10: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
12: Du får ros for den, altså Nidaros.
11: Tusen takk. Joker, den gode naboen. Fix
13: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
14: drive! Hei, det Tone Kroken.
15: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
14: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
15: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
14: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
15: Og de har også innvendig solskjerming.
14: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
15: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
16: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
17: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.

0: tusen tack till god morgon med Elna Kjetil och riktig god morgon till dig från mig. Nu blir det nyheter. Klockan dig, den är ny.
1: Det är ökad spänning efter att en russisk drone kraschat in i en boligblock i Romania i natt. Myndigheterna där omtalar händelsen som en allvarlig eskalering och har varslat sina allierade. En talsperson för NATO säger nu att alliansen fördömer Rysslands hänsynslöshet. Ryssland har inte kommenterat händelsen. Fremskrittspartiet fortsätter framgången på en ny måling från opinion. Partiet får 29,9% upp 0,8% poäng, medan Arbeiderpartiet går mest fram och får 22,4%. Ifølge målingen för Alltinget och ABC Nyheter ville FRP och Høyre likevel fått flertall alene på Stortinget. Efter 2 månader med lite mindre shopping så är vi ute och handlar igen. Detaljhandeln ökade med 0,3% i april, visar färska tal från SSB. Dagligvarorna var det som trakk upp mest med 1,7%. Också elektriska hushållningsapparater köpte vi mer av i april. Det största som har skett för norsk ishockey, det säger Viaplay-expert Ole Eskil Dahlström efter att Norge slog Latvia 2-0 och därmed är bland de 4 bästa lagene i världen i ishockey.
2: Det var något historiskt, något otänkbart på en måte för norsk ishockey. Nu känner jag att Norge snart klarar att gå på vattnet och då är det möjligt att slå Schweiz också.
1: Nyheterna fick du av Rosa Røger.
0: Och riktigt god morgon på måndagens sista fredag. Hoppas att livet är nydligt. Tim McGraw, han ska sjunga om att det är inte den ting han inte gör för att få dig att smila. Just to see you smile.